Краси, да знаеш сега, хубавите рога може да ти ги тури само хубава жена. Другото си е говедоводство. Краска, чули? Хубавите рога, ма така, хубавите може да ти ги тури само хубава жена. Другото си е направо стадо.